Ja sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri, najoprostil mi to. Ali meni ti si se jeno nekak.

Tekce na tišinu i Silente. Ponekad u stvari i meni dođe da je, pjevam doma Tekce na tišinu, to je svima rečem ukućanima, sad je Tekce na tišinu. Ne znam kako vi sa kuhanjem recimo, ali kada meni moj muž kaže, ja ga pitam što ćemo za objed, on kaže što god želiš i tako iz dana u dan. Znači, svi ukućani kažu što god želiš. E, pa u neko doba više ja ne znam, ja kažem, ja ne želim ništa. E, pa onda kažu oni, pa ni mi ništa. Ja kažem, onda ćete dobiti jedno veliko ništa. Naime, znate li što je to food divorce ili razvod od hrane, točnije od kuhanja? Znači, događa se da jednostavno žene pregore od tog silnog planiranja, koje namirnice kupit, što koji dan poslužit. Uglavnom to se pada na jednu osobu i onda je to onako popriličan kaos tijekom tjedna. Kad su djeca mala, sve to složite. Kad djeca već porastu, odu na fakultete ili nađu posao, e onda mislite, pa ajde, možda su naši mandati kuhanja prošli, barem tako u tim velikim oblicima, pa možemo kuhati ono vikendima za veću familiju, a preko tjedna se snalaziti s nečim brzim, jednostavnim, ponekad i vani s nekim arendama, jednostavno sebi olakšati. U stvari je najteže ono što ljudi ne znaju što bi vam rekli da kuhate. Jer kad bi mi neko rekao tjedni meni, ja bi bila najsretnija. Ja bi to izmišljala, kupovala i sve. Ne znam kako je kod vas, ali evo, čitam da po svijetu zaista postoji taj nekakav food divorce. Pa evo, možda ja da mojim ukućanima objavim. Od danas vam je food divorce, nema kuhanja, razvod od kuhanja. No dobro, volim kuhat, ali kad znam što kuham. Evo, ne znam kako vi, ako imate što podijeliti slično s nama, slobodno nazovite.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Ja sam ovaj strogi dio Kvizograda, otvorila sam spisak, a vi se možete s Karlom. Ja gledam spisak, ko je sudjelovao, tu moramo sad biti strogi, malo su nas, rekla sam vam, već vikali, tako da ja provjeravam. Imao i Bruno spisak, sve gledamo,
1: sve vidimo. A ono što danas tražimo je dubrovačka riječ za lepezu.
0: Za mahalice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Uzmi Karla, ti preuzmi slobodno. Ja ovdje pratim samo situaciju.
1: Dobar dan, gospod.
2: Ko će me preuzeti, ili pratitelj ili neko drugi?
1: Da, čujem. Kako se u nas reče lepeza?
2: Recite vi meni, ako vas ja mogu pitati, gdje imaju za kupi bjandola?
0: A, bravo, bravo, svaka čast. Ja ću sad...
2: ima za kupit?
0: Ima vam...
2: Ali po današnjim nudim cijenama, ima li neđe jeftino?
0: Nema. Imam vam ja doma, mogu vam prodat, ali sad ne znam koliko bi para dali.
2: Pa dobro, traže negdje po 10 eura, to više. Onda ću mora kupi ventajlu, neću kupi bjandolu, nego ventajla je jeftinija.
0: Dobro, dogovorili smo se sve.
2: Jel možemo?
0: Može. Nemam pojma što ste mi kupovali, ne prodavali, sad mi recite.
2: Evo, znači, ja kažem bjandola.
0: Dobro, recite mi što je to.
2: A to je za mahat se, ova lijepa.
0: A je li? Dobro. Evo, nismo znali, drago nam je da sad znamo, ali što smo mi tražili?
2: A kako se kaže po dubrovački ona, ova, lepeza?
0: A koji smo odgovor tražili?
1: Ima ih više, očigledno.
2: Evo, ventajla.
0: Dobro, ima još.
1: Ima još jedan.
2: Nisam kopao toliko po knjigama.
0: Ma ono, prilog u dubrovačku.
2: A nisam to gledao.
0: Dubrovački vjesnik, pa ono imate unutra listote.
2: Znam da bude unutra, znam, ali evo, moram priznat da nisam stigao do toga.
0: Što, mislim, sad bi trebali priznat ovaj, ovo bi trebali priznat, ako
1: jer
0: je
1: istina. Jer
0: jes. Jel. Možda niste izmislili, jel?
2: Vidite dalje, pa eto. Na emisije će biti kraj.
0: Evo, ukucala sam ovako. Bjandola, dubrovački lepeza.
1: Da vidimo, da vidimo.
0: Niđe mi ni, oni ne znaju, ali evo sad, vi to tako govorite koliko dugo već?
2: Čujte, ne baš tako često, ali pogledao sam malo da potvrdim sebe.
0: Ja nigdje to ne nalazim. Mislim, ja vam mogu dat, ako ste nas prevarili, samo zato nekada.
2: Dobro.
0: Što ste još rekli, koja?
1: Ventajla.
0: Ništa, ja nisam razumio.
2: Ventajla.
0: A dobro, to ono kao ventace, pa tako.
1: Da.
0: Ono. Važno da mi postavljamo pitanja, a nemamo pojma.
2: A koji mi koji odgovaramo?
0: Ventajla. Ha, sklopiva, plisirana lepeza.
1: Yes. Ajde, eto, može.
0: I sad, jel to...
2: Pogledajte, ima emisija do kraja, pa...
0: Ne, emisija traje do 6, ako ćemo gledati o Moskaru. Moskar smo tražili.
2: Pa ovaj...
0: Ali, dobro...
2: Imate moj broj telefona ako bude interesantno.
0: Svakako, što će mi broj, daću vam nagradu odmah. Viš kako ja pregovaram, ono, ko da smo naplaci.
2: Dobro, ko pravi trgovac.
0: Jeste dobili u 3., 4. i 5. mjesecu?
2: Ma, nisam dobio, ima godinu i pa dvije.
0: Dobro, za Moskar znate li tako?
2: Dobro, znam Moskar. Moskar,
0: mislim, dobro, sad recite Moskar.
2: Moskar.
0: Dobro, bravo.
2: Moskar, ventajla, bjandola.
0: Naučili smo svašta, Karla.
1: Svašta, eto.
0: Hoćemo li zapamtiti?
1: Hoćemo.
0: Zapisat ćemo. Hoćemo, zapisat ćemo. Svaka čast. Malo ste me i preznojili. Ali dobro pregovaram i kad nemam pojma o čemu se radi.
2: A nema veze, što ima veze? Ja, dobro, pretpostavljam da imate ipak timu, ajde, ne vjerujem da je tako vruće.
0: A nismo...
1: Dobro, ti si se preznojila od...
0: Nemamo Moskar, ja sam se od muke preznojila. Ono, skoro pa ste me obrukali, nego eto, držala sam se,
2: Ovo je dobro.
1: Dobro si to.
0: Sam se dobro držala, jesi. Dok nisam priznala. Priznao ja.
2: Odlično.
0: Imate li neku želju glazbenu?
2: Slušaj.
0: Možete dvije, s
2: obzirom
0: da...
2: Od Monkey Sign Believer.
0: Sign Seal Delivered, jel to?
2: I'm Believer.
0: Kako sam čula ovo?
2: Od Monkeysa.
0: Bože, sad, pjevala sam jednu i drugu, ajde možda i zato.
2: Eto ga, kako ja znam.
0: Sve znate. Što još znate o meni? Prosti Karlo, ja sam se sad nametla tu ko neka farina.
2: Nisam ja jučer došao u grad.
0: A nisam i ja. Dobro, sve okej, okay, molim vas, nemojte poklopiti. Ostavite Brunu podatke, ime, prezime i broj mobitela.
2: Dobro.
0: A ćemo uputi gospodine, imam poć po nagradu.
1: Može. Kao idete u Atlant centar i tamo vam se nalazi nova Honeydew trgovina koja radi od 1 do 8 ura uvečer.
2: Dobro.

0: izgubljeno, nađeno.
1: Ko je rekao da nas nema? Još smo dvije.
2: Ja sam to van išla reći, ako u vas nečega nema.
1: E, da. Ako tražite, tražite, još niste našli, tu smo.
2: Tu smo za vas, ako ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas nazovite na naše brojeve telefona 413-355 i 413-335.
1: Vidite, sad je 1-1 na početku i kraju i trice u sredini.
2: U sredini.
1: Što bi značilo 13-31.
2: Oh,
1: kako sam to pametno rekla. Danas sam toliko pametna, ja ću sebi podići ploču. Molim te, ostani. Evo i Tereza Kesavija me moli da ostanem. Kako ne? Oću.

0: Iva Patjera. A onda?
1: Ljubav. To nam je želje. Je. Otvorili smo telefone i stalno govorimo zovite, zovite, ispunit ćemo vam želje. Dube vam bira sve ovo ostalo što nisu vaše želje. Želje vam je bila Sergej Četković i pjesma Ljubav. Iće, naravno, i pozdrav ljudima našim dragim u Mokošici.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Nisam baš mislila. Bruno, molim te, gledaj kako se ponašam i molim te, prilagodi mi se. Tu da cvilim ljudima. Treba sam Karla reći da spi.
1: Znači, malo prije si rekla da nama ovdje treba jedna skrivena kamera, ali barem kamera.
0: Šteta, ljudi, što vi propuštate?
1: Nemate pojma.
0: Jao, nažalost. Dobar dan.
2: Dobar dan. A gdje ste nam, kako ste nam?
0: Ali se ne čuje.
1: Dobro, ja bih rekla dobro.
2: Jeste li se preznojili od lepeze?
0: Au, to vam, joj, lepeza mi je riječ koja mi, raspora mi sve ove slušne aparate.
2: Znate kako bi ja rekao, mahalo.
0: Kako god, samo da nije lepeza.
2: Jeste. Kako ste na?
1: Dobro. Ja
2: dobro. Nadam se da nismo ispucali danas sve kredite po pitanju muzičkih želja.
0: Ja vas nisam spominjala posebno ni Karla, samo da se ne zna da su sve vaše želje. Ali sad znamo.
2: Neka bude samo da je jedna.
0: Evo, neka ova bude.
2: Tako je.
1: Da čujemo, što birate?
2: Pa evo, mi bi još jednu želju, ako može Death Ray Life, ona bude često.
0: Death
2: Ray.
0: Life, pjesma life. Je Life, dobro,
2: i
0: dobro, dobro.
2: Malo tako je, da nije vas zagovorili ni to.
1: Može, može, dogovoreno.
0: Ja ne znam, evo, koji aparati nam danas, ne znam ili do mozga ili do uši,
1: ili jedno i drugo.
2: Da su slušni.
0: Ne znam, da vam pravo rečem, mislim da su meni ova kombinacija mozak
2: nije,
0: uši.
2: Nije, od kad je lepeza zavladala, meni se čini da je to.
0: A mogu li mozak uši biti isto otorinolaringologija? Mogu li da... Evo da tražim live, mi se porazgovaraj.
1: Baš. Što ćete činiti danas na ovo lijepo popodne? Četvrtak je, snije vikend, ali...
2: Ođe i prošetat ćemo, valjda neće kiša. Nešto se vamo ne oblačilo, pa sad nismo sigurni.
1: Ima li bure?
2: Bure ima, ima.
1: Je li puše jako?
2: Pušemo košiti poprilično, jutro znači oko 8 sati kad smo išli dole u Studenac, deralo je.
1: Dobro, ovdje u nas između zgrada ne puše, barem ja ne vidim kroz prozor da se išta miče.
2: A kako je gore kad se izađe van?
1: E, ali nisam bila van. Od prije podne nisam bila van.
0: Mi van ne izlazimo kad dođemo raditi. Onda smo
2: znači,
0: tu.
2: Samo stanute,
0: pa sad ćemo, ko u zatvor, ono kad su vijesti, stavila sam Bruno, samo podigni malo gore. Kad su vijesti, onda vam i šetamo kroz hodnik malo.
2: A, ako ono 2 sata šetnje u zatvoru. Mm-hmm. Opa, lijepo, ajde.
0: Evo.
1: Jesi naš?
0: Ma ja sam na gami za sam stavila, neđeđe nisam trebala. Evo Bruno ponovo ću. Ne mogu istavljati ovo i razgovarati.
1: Znaju vas.
2: Ništa, da bi pustila nas da mi pričamo malo.
0: A što ću? Ja tu nešto će prkam. Ovo moskarito. Če je sad? Majko mila. Ja program me odbija.
1: Eto te na. A ne vidim ju ni ja što je najgore.
0: Pa ne može niko vidjeti. Evo je. Jel sad?
2: Des apostrof.
0: Ma ne, stavila sam ja 2 puta. Ali ne,
2: i 2 puta.
0: Ma imamo neke programe koji...
2: Jesi.
0: E, tako.
2: Bili smo traže Terezu Kesoviju, međutim svirala je tamo kada smo znali da će napijevati.
0: Imate ste vi htjeli.
2: Imate, je ona lijepa pjesma.
0: Imamo.
2: Ona je lijepa.
0: Znate vi kako sam razgovarala kad čovjek htio imate? I sve mi govori imate. Ja go nimamo, ali koja pjesma? On opet govori imate. Ja go nimamo sigurno, ali kako se zove? Imate, e dobro, e tako.
1: Ali nećemo sad imate.
0: Nećemo.
1: Sad ćemo...
2: Šaljemo vam još jednom pozdrav iz Košice. Nećemo više rasačivati.
0: Hvala i vama. Dragi ste vi nama.
2: I vi nama tako.
1: Uživajte u lijepom danu.
2: Hvala vam lijepo, uživajte u lijepom danu.
1: Ćao, čujemo se.
2: Hvala, čao, bubu.
0: Znači, live pa vijesti.

0: Dobili smo neke obavijesti, odnosno ti si dobila neku obavijest.
1: Mi smo.
0: Da čuje.
1: Mi smo, samo ti ne znaš o čemu se radi.
0: Jer ja ne vidim.
1: Ti nisi na kompjuteru. Hitni radovi sutra, sanacija oborinske odvodnje Zagrebačka ulica kod Kapelice. Prometovanje u tom dijelu odvija se uz korištenje privremene prometne signalizacije. Nije tu baš ni široko za signalizaciju. U subotu u ulici Kralja Petra Krešimira IV. Kod kućnog broja 20. Znači, sutra ovaj dio Zagrebačke kod Kapelice, a u subotu ulica Kralja Petra Krešimira IV. Kućni broj 20. Jedan i drugi dan radovi su od 8 do 15 sati. Imajte na umu, od 8 do 15 Zagrebačka, znači ovaj dio Kapelice, i Petra Krešimira IV. Kućni broj 20. Hitni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje.
0: Ako ne morate s autom, nemojte.
1: Privremeno će vam signalizirati kako
0: i kuda.
1: I kuda? Od 8 do 15. Mi se budimo, vidiš, uz Meritas.
0: Mm-hmm.
1: Jeste ti probudila?
0: ja sam sad već za neki...
1: Za leć?
0: Da.
1: Ja ne znam, jesam se uopće probudila. Najbolje se ne budite, onda nego pođi direkt leć.
0: Je li sanjaš?
1: Sanjam, da mi je uču glavu. Aj, sanjam, svašta.
0: Ali prvo se budim.
1: Mhm.

0: Tad i svojim na kraju ovog našeg trija, dobrog trija koji smo slušali, a imamo nekoga i na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan, bon pomeriđo.
0: O, bon pomeriđo, kako smo?
1: Kenova, kako ste?
0: Odlično, a vi?
1: E, super, još kad čujem ovaj lijepi glas ove dvije signorine. Odmah mi je srcu lakše.
2: Meni više ne treba. Mome srcu je sad balalajka. Dobar dan. Jesmo dobro?
1: Pa dobro, solidno.
2: Važno je da jesmo, a onda dalje.
1: Mada, to je tako.
0: Ja sam čula neki dan da ste me nešto hvalili, rekla mi je kolegica da ste zvali.
1: Da, bila je Kala, ja izvrsna, baš je bila super.
0: Odmah su mi sve dojavili, ne može ništa proći, a da ne ide preko mene. Baš vam hvala.
1: To kažete na ovako visoke temperature danas.
0: Meni odgovara, ne znam za tebe, Mare.
2: Išla sam pješke jedno danas, sve ukupno 40-50 minuta i...
0: Prokuhala.
2: Odlično mi je bilo, baš lijepo.
0: Ja ću sad.
2: A sve sam nešto kao kaj će, evo ga, evo ti sad, evo, sad će.
1: A dobro, ja mislim da će malo, dokraj mjeseca malo i ferma, da neće biti ovako stalno.
2: Mislim, došli smo do 27, ali odjedan put smo došli do 27.
1: Da.
2: Ovo je ono, danas si u teniskama i onda dođeš doma i tražiš jako šlape, gdje si ih spremio, od prije.
0: Dobro, kako ko, ja sam ne skidam iz tenisa.
2: Nikad. Dobro.
1: Onda ništa. Još uvijek ne bi trebalo stavljati, makar ove tanje jakete u ormar.
2: Ma, sreća pa mi je sad sve u ormarima, na izvolite. Toliko ormara ima.
1: Znači, sve pod kontrolom.
2: Yes. Ništa nije u ormarima pod kontrolom, ali dobro, uredno je.
0: Uredno i čisto.
1: E, to je najvažnije.
2: Eto.
0: Je jeste najvažnije. Li mi zaželili nešto od muzike za danas?
1: Pa, zaželio sam se malo Olivera i njegove legendarne Cesarice.
0: O, dogovoreno.
2: Može.
1: E, super.
0: Hvala vam što se zvali i čujemo se.
2: E, jeste li kad, samo ću priupitat, čuli pjesmu Budi dobra prema njemu, Oliverovu?
1: Ja mislim da jesu.
2: Kako je to dobra, slušam malo Olivera uzadnje, ne znam što mi bi, ono, pa suze teku i tako to, ono, duša, to, i došla sam do te pjesme i odlična je, pa da. Se možemo sljedeći put malo...
1: I slušate, ima aplikacija jedna koja je 24 sata na Dalmaciji, preko interneta 24 sata svira Oliver.
2: E, tamo ste je čuli onda.
1: E, 24 sata svira Oliver.
2: Sve znam.
1: Dobre.
2: Slušat ćemo onda i ovu jednom prigodicom.
1: Želim vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala ti. I mi vam. Adio.
1: Bog, adio.
2: Cesarica za ovo, a nakon cesarice jedna cesarica od ovog prekrasnog para odlazi. I to pituravat.
1: Da. Adio.
2: Adio. Bog.

0: Ah, ja sam uzdahnula u zadnje. Jesam,
1: zašto da nisi da te čujem? Evo. Ma ti si toliko tiha. Dobro. Uzdahla je mojke, mi vidjela sam je.
0: Ja sam se čula na slušalicama, ne, ne znam za to.
1: To si mi sad htjela reći, Marija, ne si slušalice. Neću. Ide sa Karla doma, pa mogu što mi volje. Karla ide u akciju.
0: Da.
1: Karla Pitur. E, ja se iznajmlju još ovako po kućama.
0: Pa, kako me treba, može, nema problema.
1: Ništa besplatno, ajme.
0: Sada mi napravi reklamaciju, meštriju, odlično.
1: Meštriju Dubrovnik.
0: Odlično, dogovoreno.
1: Dakle, pitura ovo, šo?
0: Da, i volim, nije mi teško.
1: Htio sam malo sam nekako koliko kilometara, koliko kvadrata.
0: Nemam pojma, 100. Skoro cijela kuća, što ti je.
1: Dobro, svakako nam dolaziš u Neđeju.
0: Da, u Neđeju se družimo.
1: Što si piturala do Neđeje, piturala se.
0: Tako je.
1: Stvori do subote uvečer.
0: Da.
1: E,
0: treba brod uhvati zadnji i dobre.
1: Ja sam skoro promisla blago da se ide. O, ljepše nama Bruno ođe, usjeda u hladu, ne moramo ni na brod, ni pituravati.
0: Ja sam se jutro uzdigla u 5, pošla na brod, pošla doma, došla radit, sad ću opet shopping, na brod, radit. Cijeli dan.
1: Možda ja idem doma da ti ostaneš radit.
0: Ne.
1: Ne bi
0: ti ovaj posao zamijenila za ništa, jer mi vjeruješ.
1: Pa vjerujem, volim i ja čačkat nešto, kako mi uspije, ne znam. Evo sad mi nešto što sam piturala malo otpada.
0: Morat ćeš opet.
1: Imam
0: Zovi
1: razloga.
0: Mene pomoć.
1: Imam razloga, bila je neka vlaga, ali ja sam htjela to pošto potop pitura tad.
0: E, a onda imam ja i za to rješenje.
1: Imam i ja, ali jako smrdi. Treba izići vonka.
0: E,
1: dobro.
0: Ali ima i što ne smrdi.
1: Dobro.
0: I ima i što se stavlja u pituru.
1: O, ne da me, znaš ono kako sam ti rekao, ti me vodi preko voda, Oliverova pjesma, nego ćeš me vodi i preko ovih kućnih radova, svega.
0: Sve ću ti pomoć.
1: Ja ću tebe u nekom trenutku iznojmit da me čuvaš.
0: Dogovoreno.
1: Hvala ti, adio, sretno ti i čujemo se, vidimo se u
0: Neđeju.

Kings and Town je to. Što se Dubrovnika tiče, mi smo došli do 29 stupnjeva. Sve smo bili nešto li la tamo amo i evo nas na 29, 15:32. Razlika 10 stupnjeva, more 19. Znači more 19, zrak 29. Dobar dan ako ste tek sad se pridružili i priključili. Evo nam i Marija, dnevnik je gotov. Dobro, uskoro ćete saznati što vas u dnevniku čeka.

Za danas od mene i od Bruna toliko. Dube će vam svirati još neko vrijeme. Marija je u informativi, Davor je došao. Nemam više u stvari ništa za reći. Adio vam, do slušanja, do sutra ujutru.

stalno smo slušali radio program, pa to je bila jedina veza. Jedna veza, nije... Radiji su bili tako slabi, to je bila mala antena. Prijem je bio dosta loš i neprestano smo slušali radio Dubrovnik, to je bila jedina onako informacija. Radio stanica bio je pojam, to je bila veza. Ljudi su neprestano slušali, čak sam ja bio, recimo kod dijete, bio iznerviran, su slušali ove pjesme po željama slušatelja, to se plaćalo. To se slušalo beskrajno cijelo popodne, onda su bili tu raznorazni ljudi, pa su slušale srdalinke, slušale su se neke pjesme koje su nama odgovarale, slušale su se neki narodnjaci i tako. Prema, ljudi su naručivali ono što su željeli ili su čestitali rođendane ili su čestitali vjenčanje ili nemam pojma što je to bilo. Tako da je stvarno se oko Radio Dubrovnika se jako, jako puno toga događalo. Bio centar.

0: Sljedeći kandidat?
1: Ja sam.
0: Vaše ime?
1: Sobičak. Srećko Sobičak.
0: A, vi ste to. Baš mi je drago. Čuo sam da ste sve predmete na ovom ispitu položili sa odličnim. Nadam se da vam ni materinji jezik neće pričinjati teškoća.
1: Ja se nadam.
0: Dakle, da počnem. Znate li koliko ima padeža?
1: 7.
0: Dobre. Znate li kako se zove 4. padež?
1: Akuzativ.
0: Odlično. A 5.
1: Vokativ. Njime se nešto doziva.
0: Sasvim tačno. Ajte mi još, deklinirajte jednu imenicu pa smo gotovi. Naprimjer, deklinirajte mi, druže Sobičak, imenicu stan.
1: Stan. Stan, stana, stanu, stan, sta, sta, sta, stane.
0: Ma pazite za Boga, neće biti stane, oj stane, kao da dozivljete neku ženu. Stan je nešto drugo, a?
1: Stan.
0: Ma ajde, ma to nije baš teško. Imate li vi stan?
1: Nemam.
0: Pa eto, zamislite da ste iznenada dobili stan. Lijepi stančić. I sad na večer, sav sretan, krećete kući u svoj novi stanak. Idući, vi razmišljate i zamišljate kako ćete se sada u njemu lijepo raskomoditi. Što više, vi ste baš stanak ugledali već na pola puta i, pošto govorimo o 5. padežu, vi ga dozivljete.
1: O, Stanko!

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu,

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života.